Etuwo do klekweyo do nu jrekpo de le do fine ali jrekpo o de le do fine bo do teti ali vlame eneyo do ali yin hu de peso ji kaka so yi to to de kwe de le do fine bo ekuko gba ganji o lo bo mina mo mi chilele nu e do gba fi enele na eku inu cho nu hun emi gbon fibro to vito si enele dawe bodo ri do nu ye wa do mi chilele do mali mali me jiyon yeni blo de kono blo gbon be no so bliki to kha do khwe nele yo de yeni tenpon lo bo so bliki to kha khwe nele do medele tin bo o ina mondo mi je po mi tande de ma de za de le e we so lo bo do budo o khwe nele a konketi enele sin no e so lo bo jo do blo khwe nele na podo o no tolu o hoho dele pomo e teso si se lo bo san we nele a o sache nwe o loba alopa dele o fi alienio alijo ali ba yin ba plo we na do finele yo ena yin kwe jo kwe bna so alio so su o edo dido edo mali mali me jion be sin asan konukun we go gbe yo ekodo dido nu mi edo eyin medetin bo do ta sin we da li ene o chi yo amono mi jede sin ba edo ti o jena homea kan ho ito do dido se do mi edo mo je me tin do mi podo e mi pan tin tin yo ekra inde lo bo yon do alo alo mewe mina blo to mi tondo o mi me do toji bo do fe nu ko mi ton le do ali ene le to o mi ya o kenklen bo kwen to o ekra inde lo bo yon kan ho ito mi ton George Ali ewe do mi chede eni so do nwe si o do to menwe renu gba iton do klewe renu kiki ton do klewe do kuton do setovi a siku si pie eyin saragan o setovi ton e roku hunwe non vi sonu non vi yonu matin ta otan vi ton le vi vu ton le vi su ton le bi je oye gudo bo gbon fi bo do uve da ho pon bo roku donu mi we bodo kuda ho donu miwe mime reso ye mime nanu ye mime dalo konjinu ye mime se uve ha ye mime no tekpon ye teme teme do ali deji do no wiwa e blodo asan kagbe asan tongo e to sun okwe meme de yo tondo plaka koji do klekwe nu me vivena e ton vi e ton no vi e ton yonu no e ton asi e ton ta yonu e ton asi no e ton mama e ton no e makino kose vi kiki eyin gba isin vi jiji yo bo yin ma tin to ra san kagbe asan kwa tonu kun we go nu kwa san kwe me mi de yo tonu to kwe da ho ku ton tonu kwe ton kan e gbanu kun ene go me yo e gbon fi bo ro ku ton tonu do poropo mi ton le bi e do fi mi ba sin lo bo na mi yo de ma wa cha lona na so kan we ku ton do ten ton me de do poropo mi ton e ton no e ma ki no yo mi ni kan klen lo bo so e do ye ke ki ha me bo no fi fa ni li ton ton do lon mi na le kan lo na wa ko sa mi ka le kan lo wa ko sa na re hun kan nu mi bra do 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 ho en ti me yo me wa ro kan mo e ti a lo me wa hun ko do we keten to pa ton ti wa ho kle ne je we me po wi po do po bo mi da pa nu mi le do mi na no po sin san san kaka bo san na ku bo mi da yi bo me ro po wa do mi chire le won wi ton kun so je mi ton ji o mi kun so si yi won to we o lo bo asun sa ja lo wo je so bo jo we do lo bo yi mi me atan le me o nu atan na kan bi o ende me jo me do bo yi o we no se vive o a me jo do bo yi o e we no se vive o a alo me yi won nu me ou me we go yo e we no se vive o tam me ko no se vive do mi me vive ne se a de ne mi kan a se ou blog mo ka ye nu e mi de tin ko o mi no ko lo se we o bo mi na si ton si vive ne o me nu kon me do na je tun ton me do vive ne o se we yo e te we mi na do ni nu te we mi na kon e be na joko do no vi mi ton lo po do nu mi di no e je do mi ji o apa kun ko ku bi o apa poro fi ne me mo kan ton le o ko te mi na do nu ye nu te mi na kon ye bo nu apa ni ku bo ku bi gbidi gbidi do hon de ma so a hon de mran hun wa
nu alitoe, ali anagmo, ma itre le sien.